Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

Dobro jutro, počinje Kotorsko vikend jutro. Vaš omiljeni početak dana uz dobro raspoloženje, inspirativne priče i muziku koja uljepšava vikend. Zajedno listamo najvažnije vijesti iz Kotora, Boki i zemlje, donosimo korisne servisne informacije, najavljujemo kulturna, turistička i sportska dešavanja, te razgovaramo sa ljudima koji svojim radom i pričama obogaćuju naš kraj. Temperatura vazduha u našem gradu po posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Večeras nas u Boki očekuje pravo ljetnje veče, puno tradicije, muzike i dobre atmosfere. Na Mulu i u Bigovi održavaju se ribarske večeri, a u Risnu nas očekuje rimska noć, u Perastu peraško veče. 4 manifestacije, 4 mjesta i mnogo razloga da večeras budemo dio bokeljske priče. Ako ste u blizini, izaberite svoju destinaciju i uživajte u večeri. A iz našeg programa ovog jutra, između ostalog, izdvajamo u 8.30 infobloku, 8.45 ogledalo štampe, slijede servisne informacije u 9, zrnca mudrosti u 9.05, informacije o saobraćaju u 9.30, u 10.30 je mediteranski brevijar, zatim infoblok u 12 sati i naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan u 12.30. Uz prvu jutarnju kafu, šetnju ili vožnju budite ustala se Radio Kotora. Hvala što je ovog vikenda birate da jutro započnemo zajedno. Sa ove strane u muzičkoj tonskoj režiji je Savo Popović, u redakciji studiju Nataša Janović.

0: Predlažite, kritikujte, pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Bez uvijanja neki političari su rekli da ih je narod razočarao i izdao, ali ipak ostaju na vlasti jer drugog naroda i drugog posla nemaju. S vremena na vrijeme napravite i vi neku neiznuđenu grešku i obradujete svoje znance i neznance. Kriza je sve dublja, već i neki poslodavci traže posao na birovu. Nas fotelje ne zanimaju, prema novcu smo ravnodušni. Mi se ne otimamo da vladamo, niti su nam privilegije potrebne. Da nismo tu gdje smo, naše mjesto bilo bi u manastiru. Jedan potomak pokušava da vrati imovinu koju je djed izgubio na pokeru. Trebalo bi da smo vrlo obrazovan narod. Nema toga ko nam nije dijelio lekcije i ko nas nije učio pameti. Pokušala je sa manjim korekcijama, ali estetski hirurg je bio izričit. Ovdje je neophodna generalka. Neke su istine procurile u javnost. Sistem slabo dihtuje. I najgori čovjek ponekad uradi nešto dobro, kao što neispravan časovnik dva puta dnevno pokazuje tačno vrijeme. Dozvolite da vas ukratko upoznam sa problemima u Bosni, počev od Kulina Bana.

0: Zrnca mudrosti.
1: Ratovi su nepotrebni, teritorija može da se izgubi i u dijalogu. Ne može šut sa rogatim, ne može sa bogatim, a ne može ni sa bahatim, pa s kim može. Ima ljudi koji bi dali mito, ali ne znaju ni kome ni koliko, da ne bude malo ili je možda mnogo. I tako, dok se oni dvoume, neko se već zaposlio. Protiv nesanice dobro dođu čajevi i sedativi, a neko opet broji ovce. No ništa ne može tako dobro da pomogne kao loša knjiga. Preuzimamo bakarne žice, cijevi i olukje, metalne poklopce za šaktove, mesingane kvake i slično. Na vaš poziv dolazimo kući. Opšte je poznato da je Amerika najzaduženija zemlja na svijetu, ali ima jednu pogodnost, može i da ne vrati. Ne vrijedi da toliko tražimo izlaz iz ove situacije, jer to nije ništa drugo nego ulaz u neku drugu, možda još i goru situaciju. Jedan naš zemljak bio je na koncertu ozbiljne muzike. Kaže da je slušao dva godišnja doba od Vivaldija, pa valjda četiri. Njemu je bilo dosadno, pa je izašao na pola koncerta. Najveće pritoke naših rijeka su otpadne vode, koje izviru u krugu velikih fabrika. Nekad je to bio uzrok ekoloških katastrofa, ali sada srećom fabrike ne rade. Poznati stih "Sinoć kad se vraćah iz topla hamama" svjedoči da smo se kupali još u 19. vijeku.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović.
1: Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.